ای بورم چکه تو لگر شک مادام کوتی کام شکت کام کوتی رامون کام قوار رامون کام رو رامون کام نینکیچی مادام تیک کام ناتون کام قیمت نیکان کامیگاسو ارمنیو مالپاسو یامیه جکو که کامونکی. Un saludo cordial también para